0: Confiteur omnipotenti, beati Maria sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui peca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Miseriata tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per peccate vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beati Mariae semper Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, qui ea peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beata Michelem Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: Deus omnipotens, qui ad principium ius die nos pervenire fecisti, tua nos solie salva virtute. Ut in hac die annulum declinemus peccatures, et sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illa quia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesiae, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi Gaudia comparati. In Africa Sanctorum Materum, Publii, Iuliani, Marcelli et Aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique in exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctis ante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum. Mediolani sancti mansueti,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gubernare, dignare, domine Deus, rex celiedete. Udi et corda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum a tuo. Utic et in eternum

0: Le cathéter, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Dominus Ave Maria,
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
4: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
4: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
4: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnationem colebimus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Divinum auxilium et semper habeas cum.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad res.